Rere iamai, ihi matawai, ihi pū kohurangi te marae a te anui o hine moana. Eke pānuku, eke hohoroa.